0: Раніца з рацыяй.
1: Ігоря Беларуская Радіо Раз, доброго дня вам жадаю, запрашую на ранішній ефір. Сьогодні 8 день липня, сьогодні середа. На самому початку нашого ефіру краска трошки погортаємо календар, там такі події. Обов'язково треба пам'ятати, що менавіта 8 липня у 1861 році, 165 років тому, народилася Марія Магдаліна Радзівіла. Мецэнатка, державна діячка національно-визвольного руху початку 20-го століття, яна фінансувала білоруські видавецтві ды періодику, підтримувала видання книг білоруських авторів, де так само відкривала білоруські школи. Ось така видатна постать у нашій історії.
0: Раніца з рацією.
1: А так само з вами разом на хвилі Білоруського радіо Раз, гортаємо календар, де пригадуємо наступне, яще такі ось події. Наприклад, 51-й год, але увага до нашої ери. Символічний день заснування Парижу у 1951 році. Столиця Франції святкувала свою 202-тисячу годзі. Історично ж город упершиню описав Юлі Цезар під 52-м годом до нашої ери, оповідаючи про битву під час Гальської війни. Ще одна битва в історії. 1796 год. Державний департамент США видав перший пашпорт громадянина. У 1910 годі особною книгою Санкт-Петербургу виходить поема Янки Купали «Одвічна пісня». Починаємо наш ефір на хвилі Радіо Рація. З новинок зараз.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин у Беларуси, 6 у Польши.
3: Кирилу Будана не бачить погрозы наступу на Украину с боку Беларуси. Святлана Тихановская заявила, что не будет удельничать в свободных выборах. Чем живе белорусская диаспора Швеции?
1: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що на гэты момент не бачить пагрозы наступу з боку Беларусі. Про гэта ён сказав у інтерв'ю РБК Україна. Паводле Буданова, Мінск пачув перасцярогі Києва, а адкрыццё яшчэ аднаго фронту не адпавядае інтарэсам ні Україна, ні самой Беларусі. Керівник украінскай разведкі таксама адзначыў, што вайна супраць Україны стала б для Беларусі крахам. Паводле яго слоў, у такім выпадку Мінск апынуўся бы пад ще більшим тиском з боку Росії, а так само отримав би жорсткий відказ України. Буданов підкреслив, що тепер не бачить прикмет не тільки наземного наступу з білоруської території, але й інших непосередних погроз. Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська закликала у розв'язці заховати санкційний тиск на офіційний Мінськ, не глядячи на діалог поміж США і білоруськими уладами на конт визволення політв'язнів. При гэтай вона заявила у інтерв'ю Литовской национальной телерадиокомпании. Поводле Тихановской, мета Вашингтона – вызволение политичных зневоленных, у той же час, как Александр Лукашенко, спробуя выкористать гэтые контакты для международной легитимизации и скасования санкций. Тихановская отзначила, что санкции развязу повинны заставаться усилия до того часу, пока у Беларуси не отбудутся незворотные системные измены, а так сама выступила супрать обновления транзиту белорусских калийных угноения у з країни у розв'язу без виконання Мінськом шарагу умовав, у тим ліку визволення усіх політв'язнів і спинення репресіїв. Світлана Тихановська так само заявила, що демократична і суверенна Білорусь з'являється важним елементом безпеки Європи і закликала західних партнерів підтримувати не білоруські влади, а громадянську супольність, незалежні медіа і демократичні інститути. Окрім того, Тихановська повідомила, що не планує удельничати у свободу выборах у Беларуси, кальяны отбудутся. Поводле ее слов, теперь головная задача – домагчыся демократичных перемен в Украине, а не конкурировать помеж собой. Умацаванне беларуска-украінскіх сувязяў, падтрымка палітвязняў і захаванне нацыянальнай інфармацыйнай павесткі вызначаны галоўнымі прыярытэтамі беларускай дыяспары ў Швецыі. Акрамя гэтага, актывісты суполкі фіксуюцца на арганізацыі культурных мерапрыемстваў і адзначэнні знакавых гістарычных датаў, кажа беларускі грамадскі дзеяч Павал Галушка.
4: У нас все без изменений, все так же регулярно проходят встречи белорусов в Швеции. Обсуждаем проблему, вступит ли в войну Лукашенко. Ну, как бы мнения разделились, но большинство за то, что насколько он хитер, то вряд ли он вступит в войну.
3: Павел Галушка дадаў, што таксама беларуская супольнасць у Швецыі зараз сканцэнтраваная на адвакацыі беларускага пытання перад мясцовымі палітыкамі. Актывісты рэгулярна ладзяць адукацыйныя мерапрыемствы для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ўнутры дыяспары. Згодна з апошнімі дадзенымі, апублікаванымі НАТО, напярэдадні саміту ў Анкары, 5 краінаў альянсу дасягнуць новай мэты па выдатках на абарону ў 3,5% ВОП ўжо сёлета. Літва лідзіруе ў рэйтынгу, а Польшча ўваходзіць у тройку лідараў. Падчас мінулагоднага саміту ў Гаазі лідары НАТО абавязаліся павялічыць выдаткі на асноўную абарону. Ключавыя элементы абароны, такія як узбраенне і колькасць войск, да 3,5% ВУП да 2035 года. Гэта абазначае павелічэнне ў параўнанні з папярэдняй мэтай у 2%. Акрамя таго, дзяржавы чальцы павінны вылучыць яшчэ 1,5% ВУП на шырока вызначаныя інвестыцыі ў абарону, у тым ліку кібербяспеку. Дадзеныя, апублікаваныя ў аўторак, паказваюць, што 5 краінаў НАТО дасягнуць новай мэты выдаткаў ўжо сёлета. Найвышэйшы ўзровень выдаткаў адносна ВОП быў зафіксаваны ў Літве 5,3%. За ёй ідуць Эстонія 5,1%, Латвія 4,9%, Польшча 4,7%, ды Грэція 3,6%. Злучаныя Штаты, хаця гадамі з'яўляюцца найбуйнейшым укладчыкам у НАТО, у гэтым годзе выдзяляць 3,2% ВОП на асноўную абарону. Нямеччына выдаткуе 2,7%, Вялікабрытанія 2,5%, а Францыя крыху больш за 2,2%. Сярэдні паказчык для еўрапейскіх краін чальцоў НАТО і Канады складае 2,5% ВОП. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само сьогодні синоптики нам повідомляють, що умови надвор'я визначають атмосферні фронти від циклону, який перемішається з півдня Швеції на країни Балтії. Переважно вуборшна будь у нашому поміжному регіоні, але прояснення є від самої раніці. Ось, коли глядять зараз на розкладку по Білостоку, то ніді коли 9 чекається, більш хмарів, де так само приходять дожди. Містами моцні дожди, де навіть навальниці. Подньому заходній переважає вітер, де паривісти. Сьогодні у день максимально чекаємо до плюс 14-16. Зараз від самої раніці у нашому поміжному регіоні. Ось така температура повітря. Плюс 11 у Білостоку, 12 у Гайноцы, Гародні, у Ваўкавыску, ды Лідзі, 12 у Берасці, 13 у Кобрыні, 15 у Пінску. І акурат зараз у Пінску ўжо распачаліся дажджы, яны могуць прысутнічаць там быць, уласна кажучы, з тэрыторыі цэнтральнай Беларусі, гэта хмары з такімі багатымі дажджамі ідуць бліжэй да нас.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Граница с рацией.
1: І так само на самий початок нашого ефіру пригадаю координати Білоруської радіо «Рація» 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бересі, Білоподрязький, де так само інтернеті rc.com. Ну а тут у суди Улади Гріньовські. Кляваска, починаємо новий день. Щиро вас запрошую на ранішній ефір.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Керівник Офісу Президента України Кирилл Буданов заявив, що війна з Україною для Білорусі завершилася б крахом. Відповідаючи на питання журналіста, чи почув Олександр Лукашенко українські перестороги, Буданов сказав: «Міркуючи по всім, почув. Але, в принципі, я більш спокійно ставився б до питання Білорусі. Мець іще одного ворога і іще одну зону бойових діянняў нам докладно не вигідно. Тое, што яны нас пачулі, гэта вельмі правільны крок, і трэба ўспрымаць яго менавіта так. Я нават не разумею, для чаго ў тэорыі гэта магло б яму быць патрэбна. Вайна з Украінай для Беларусі завершыцца крахам. Таму што з аднаго боку Расія, якая будзе душыць у брацкіх абдымках і задушыць у такіх умовах да канца, і яны гэта цудоўна ведаюць. З іншага боку Украіна, якая, скажам так, нешта можа». Фактично в той же день президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю для Financial Times так само виказався на білоруську тему. Поводле його слов, у війні супраць України Лукашенко, в адрозні от російського президента Володимира Путіна, цілком розуміє всі ризики. «Коли ти ведаєш, що війна не виграна, і тебе раптом іще більш утягують гэту війну їх союзника, що ж, у його достатково здорового сенсу, каб зрозуміти, що його не варто в гэта утягувати», заявил президент Украины. Словы украинских политиков можно лишить прикметы певного часового смягчения риторики, але они не могут означаться правдную стратегичную деэскалацию в белорусско-украинских отношениях. Памятаем, что еще недавно официальный Киев выкористовывал у дошинения до Лукашенки значно более жесткие формулевки, подкресливающие его на отказность за выкористание белорусской территории для российского ворвания. Тепер же Зеленский фактично признал, что Лукашенко не зацікавлений в еще больш глибоким утягуванні Білорусі в войну і буде усіляк позбігать такого сценару. Гэта не означає, що Київ змінив свою оцінку білоруської влади. Хочей гэта признання політичної реальності, що відкриття нового фронту з території Білорусі відповідало б найперш інтересам Кремля, а не Мінська. І коли Лукашенко сапраўды спрабує не допустити перемогу у діла білоруської армії в війні, то гэта об'єктивно супадає з інтересами самої України. Київ демонструє, що покуль все ж готовий відрознювати підтримку Росії від непосреднього уділу Білорусі в бойових діяннях. Гэта покидає простору для мінімальної комунікації і знижає ризику випадкової ескалації на білорусько-українській межі. Однак головные суперечности никуда не зникли. Беларусь остается военным и политическим союзником России, на ее территории протягивает денежить российская военная инфраструктура, а Киев по-ранейшему разглядает белорусский напрямок как потенциальную границу погрозы. Украина в отказ на спынение деятельности тех самых ретрансляторов на территории Беларуси готовая трошки змягчить риторику. Але гэта тактычна і, магчыма, часовая змена тону, а не стратэгічны паварот у беларуска-украінскіх адносінах.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Зеленський окреслив пріоритети України на саміті НАТО. Оранжевий узровень небезпеки обіщено у Мінській, Берестейській і Городянській областях. У Варшаві запрошають на Мальдісфест білоруської культури. Про гэта ды пра іншае, ось уже літерально праз 8 хвілінах на хвалях Беларускага радіо РЦ розкаже Анна Шайковская.

0: Радіо Рація.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
0: Рація.com.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: День з рацією інформаційно-музичний ефір. У грузинском Батумі живе около 10 тысяч украинских беженцев и прикладно 3 тысячи белорусов. Как сотрудничают помеж собою белорусская и украинская диаспоры, какие совместные инициативы реализуют и как поддерживают одна одну? Про это с представником украинской диаспоры Алексеем Северненком размовляет наш коллега Сергей Апанович.
2: Беларуская і українська діаспора у Батумі. Чи є якісь супольні контакти? Може, є якась супраця між собою? Розповідіть, калі ласка.
3: Ну, контакти, звісно, є. Контакти у нас дуже добре налагоджені вже давно. Майже з початку повномасштабного вторгнення. Але ці контакти, вони більш на особисті. Ну, ми тут, звісно, товаришуємо одне з одним. Спільних акцій зараз у нас не відбувається, бо ну зараз такий стан, що, як би мовити, політичних акцій у нас вже тут не відбувається взагалі. Але, ну, наприклад, я ось особисто, я брав участь у святкуванні Дня волі в білоруському культурному просторі. Білоруси теж там до нас приходять, коли... Але таких масштабних політичних акцій, як колись були там на вулицях, на Майдані Європи, на жаль, зараз вже не відбувається.
2: Скажіть, це такий час затишша, чи просто не треба вже людям показувати таку політичну активність, яка була раніше?
3: Чесно кажучи, я не знаю. Тут багато, ну, насправді причин і об'єктивних, і суб'єктивних. Ось так сталося, що ось ця, значить, наша політична активність, вона потихесненько так почала йти на спад. Наприкінці 24-го року, коли в Сакартвелу відбувалися масові протести, ну, тобто, щоб не дратувати зайвого разу, всю активність таку, як би мовити, вуличну, тимчасово припинили. Але ж, як ви знаєте, що все тимчасове, воно часто густо годом стає постійним.
2: У Батумі у гэтый час, уже у ліпні, розпочався так званий туристичний сезон. Скажіть, чи бачна кількість людей, які прибувають у Батумі?
3: Так, звісно, звісно, сезон вже почався.
2: Чи відомо, може, хто гэта більш? Русські, білоруси, чи люди інших ніяких країн? Як, на вашу думку, кого більше все ж таки приїжджає у гэтый час у Грузію, у Батумі?
3: Я сьогодні подивився офіційну статистику, але вона, на жаль, готова тільки за перший квартал, ну, тобто, знову року і, значить, по початок травня. Ну, тобто статистики, ось прямо щодо сезону, поки що немає. Відчуттям, ну, як сказати, знаєте, росіян їх завжди багато. Я так скажу. Щодо білорусів, ну, ми ж з вами знаємо, що, на жаль, багато білорусів російськомовні, за вимовою не дуже відрізняються від росіян, тому ж, ну, я ж не буду підходити до кожного і питати, чи ви росіяни, чи білоруси. Ну, зізнатися, скільки людей з Білорусі, а скільки з Росії. Ось так, ну, просто на вигляд це неможливо. Це важко сказати, я, чесно кажучи, не знаю, бо, ну, як виходиш на вулицю, наприклад, там Морський бульвар, там як був натовп, так і зараз є. Ось, але вони ж просто всі, ну, зібралися в одне місце, скільки їх насправді, а скільки їх насправді, це важко сказати. Ну, ось тут, наприклад, нещодавно ж відкрили кілька авіаційних напрямків з Росією, зокрема, ну, ось тому, ну, тут так не скажу, не знаю. За статистикою, росіяни тут складають більшість туристів, ну, прям таку значну. Що буде цього року, важко сказати, не знаю.
1: Па неафіційній інформації, білоруські перевозчики, що возять білоруських туристів автобусами у Батумі, почали змінять маршрути своїх рейсів, а некоторі рейси у Грузію часово відмінені.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.